0: Хай їм лавочку закрой.
1: Хай їм лавочку закрой, хай їм лавочку закрой, хай їм лавочку закрой, хай їм лавочку закрой.
0: Хай їм, хватить, лавочку закрой, а?